A kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda, danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna danas od 22 do 30 stepeni. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Nikola d.o.o., benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković, dio sela Šekular, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom.

9 sati i 14 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, prelazimo na sportska dešavanja. Suad Skenderović imenovan je za novog trenera rukometnog kluba Berane 1949. Nekadašnji golman ovog kluba i trener juniorske reprezentacije Crne Gore ima dakle novi izazov nakon što je do sada bio trener i koordinator mlađih selekcija. Vjerujemo da će njegovo bogato iskustvo i stručnost donijeti novu dimenziju našoj ekipi i pomoći nam u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Poželimo mu sreću, objavljeno je na društvenim mrežama rukometnog kluba Berane.

0: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 9:37. Izložba Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora sinoć je otvorena u Polimskom muzeju. Izložba otkriva bogatstvo i raznovrsnost ovih drevnih morskih stanovnika, njihov način života, ulogu u morskom ekosistemu, kao i značaj njihovog očuvanja. Kroz izložbu posjetioci će imati priliku da upoznaju vrste koje žive u Jadranu i da saznaju više o svijetu koji se nalazi ispod površine mora, svijetu koji je istovremeno tajanstven, vrijedan i nedovoljno poznat. Organizatori pozivaju sve ljubitelje mora i tajanstvenog podvodnog svijeta da posjete izložbu i saznaju više o čuvarima morskih dubina. Cijene ulaznica za djecu 2 eura, za odrasle 3 eura.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas ćemo u našoj riznici mudrosti govoriti o jednom od najpoznatijih kompozitora baroka, Antoniju Vivaldiju. Kada čujemo njegovo ime, mnogi odmah pomisle na violinu i na čuvenu kompoziciju 4 godišnja doba. Međutim, Vivaldijev život bio je mnogo zanimljiviji i složeniji nego što se na prvi pogled čini. Antonio Vivaldi rođen je 4. marta 1678. godine u Veneciji, jednom od najvažnijih kulturnih centara tadašnje Europe. Njegov otac, Giovanni Battista Vivaldi, bio je profesionalni violinista i upravo je od njega Antonio dobio prve lekcije iz muzike. Zanimljivo je da Vivaldi nije od početka bio samo muzičar, postao je sveštenik i dobio je nadimak crveni sveštenik. Ipak, muzika je veoma brzo postala centralni dio njegovog života. Vivaldi je 1703. godine počeo da radi u ustanovi u Veneciji, koja je brinula o napuštenoj i siromašnoj djeci. Tamo je bio učitelj muzike i kompozitor. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je upravo u toj ustanovi imao priliku da radi sa veoma talentovanim učenicima. One su svirali u orkestru koji je postao poznat po veoma kvalitetnim izvođenjima. Vivaldi je za njih komponovao veliki broj djela. To nam pokazuje koliko je njegovo stvaralaštvo bilo povezano sa praktičnim muzičkim radom. On nije samo pisao muziku, stalno je slušao kako njegova djela zvuče, prilagođavao ih izvođačima i tražio nove načine da izradi muzičke ideje. Vivaldi je bio posebno poznat kao violinista. U njegovo vrijeme violina je postajala sve važniji instrument, a Vivaldi je mnogo doprinio razvoju načina na koji se za nju komponovalo. Napisao je veliki broj koncerata za violinu, ali i za druge instrumente. Kada slušamo Vivaldija, često imamo osjećaj da se nešto događa, kao da muzika priča priču. I upravo tu dolazimo do njegovog najpoznatijeg djela 4 godišnja doba. To je ciklus od 4 violinijska koncerta, proljeće, ljeto, jesen i zima. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da Vivaldi nije samo nazvao koncerte po godišnjim dobima. On je pokušao da kroz muziku dočara zvukove i događaje iz prirode. Na primjer, u proljeću možemo prepoznati muzičke motive koji podsjećaju na pjev ptica. U ljetu muzika postaje napetija, a Vivaldi dočarava sparinu, nemir i oluju. Jesen je povezana sa slavljem i žetvom, ali i sa plesom i lovom. A zima donosi sasvim drugačiju atmosferu, hladnoću, drhtanje, klizanje po ledu i snažnu zimsku oluju. Ono što je Vivaldi uradio bilo je veoma zanimljivo za njegovo vrijeme. Priču i slike iz prirode pretvorio je u muziku. Vivaldi nije bio samo uspješan kompozitor, imao je veliki utjecaj na razvoj koncertne muzike. Njegove kompozicije slušali su i drugi veliki muzičari njegovog vremena. Posebno je važan njegov utjecaj na razvoj forme koncerta. Kod njega se često jasno čuje suprotstavljanje različitih muzičkih grupa, na primjer solo instrumenata i orkestra. Jedan dio muzike možemo čuti kao odgovor drugom dijelu. Zbog toga Vivaldijeva muzika često djeluje razgovorno, energično i dramatično. Njegov stil kasnije je uticao i na druge kompozitore. Među njima je bio i Johann Sebastian Bach, koji je veoma cijenio Vivaldijevu muziku
i napravio transkripcije nekih njegovih koncerata. Iako danas Vivaldija smatramo jednim od najpoznatijih baroknih kompozitora, njegov život nije uvijek bio uspješan. Tokom posljednjih godina života njegova popularnost je opadala, muzički ukus se mijenjao, a novi stilovi počeli su potiskivati ono što je Vivaldi stvarao. Umro je 28. jula 1741. godine u Beču, relativno daleko od Venecije, u kojoj je proveo najveći dio života. Umro je gotovo zaboravljen. Njegova muzika nije bila stalno izvođenja, a tokom narednih decenija njegovo ime je sve više padalo u zaborav. Međutim, u 20. vijeku došlo je do velikog interesovanja za baroknu muziku i istraživači su ponovo počeli da otkrivaju Vivaldijeve kompozicije. Tako je njegova muzika doživjela svojevrsni povratak. Danas je Vivaldi jedan od najčešće izvođenih baroknih kompozitora. Vivaldijeva priča može nas naučiti jednoj zanimljivoj stvari. Vrijednost nečijeg rada ne mora uvijek odmah biti prepoznata. Za živote je bio poznat, zatim je njegova popularnost opala, a poslije smrti je gotovo zaboravljen. To nas podsjeća da uspjeh ne treba uvijek mjeriti trenutnim priznanjem. Ponekad rezultat našeg rada drugi ljudi neće odmah primijetiti. Možda čak prođu godine prije nego što neko shvati koliko je nešto vrijedilo. Vivaldi nas također podsjeća na značaj istrajnosti i kreativnosti. On je u muzici pokušavao da prikaže ono što je čuo i vidio oko sebe. Nije se zadovoljio samo ponavljanjem postojećih obrazaca, već je tražio nove načine da izrazi ideje. Njegova muzika pokazuje koliko ljudska kreativnost može biti snažna. Kada danas čujemo Vivaldijevo ime, najčešće pomislimo na 4-godišnje doba. Ali iza te muzike nalazi se čovjek koji je bio violinista, sveštenik, učitelj i veoma plodan kompozitor. Njegov život nas podsjeća da se okolnosti mogu promijeniti. Čovjek može biti slavan, zatim zaboravljen, a njegov rad ipak može ponovo pronaći put do ljudi. A možda je upravo to jedna od najljepših stvari u umjetnosti. Vivaldi je živio prije više od 3 vijeka, ali kada danas čujemo zvuke njegovog proljeća, ljeta, jeseni ili zime, njegova muzika nam i dalje nešto govori. To pokazuje da dobra ideja, iskren trud i kreativnost mogu nadživjeti vrijeme u kojem su nastali. Vivaldi je možda živio u 18. vijeku, ali njegova muzika i danas, 3 vijeka kasnije, zvuči živo. Bila je to još jedna riznica mudrosti.

Dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas ćemo u našoj riznici mudrosti govoriti o jednom od najpoznatijih kompozitora baroka, Antoniju Vivaldiju. Kada čujemo njegovo ime, mnogi odmah pomisle na violinu i na čuvenu kompoziciju Četiri godišnja doba. Međutim, Vivaldijev život bio je mnogo zanimljiviji i složeniji nego što se na prvi pogled čini. Antonio Vivaldi rođen je 4. marta 1678. godine u Veneciji, jednom od najvažnijih kulturnih centara tadašnje Europe. Njegov otac, Giovanni Battista Vivaldi, bio je profesionalni violinista i upravo je od njega Antonio dobio prve lekcije iz muzike. Zanimljivo je da Vivaldi nije od početka bio samo muzičar, postao je sveštenik i dobio je nadimak crveni sveštenik. Ipak, muzika je veoma brzo postala centralni dio njegovog života. Vivaldi je 1703. godine počeo da radi u ustanovi u Veneciji, koja je brinula o napuštenoj i siromašnoj djeci. Tamo je bio učitelj muzike i kompozitor. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je upravo u toj ustanovi imao priliku da radi sa veoma talentovanim učenicima. One su svirali u orkestru koji je postao poznat po veoma kvalitetnim izvođenjima. Vivaldi je za njih komponovao veliki broj djela. To nam pokazuje koliko je njegovo stvaralaštvo bilo povezano sa praktičnim muzičkim radom. On nije samo pisao muziku, stalno je slušao kako njegova djela zvuče, prilagođavao ih izvođačima i tražio nove načine da izradi muzičke ideje. Vivaldi je bio posebno poznat kao violinista. U njegovo vrijeme violina je postajala sve važniji instrument, a Vivaldi je mnogo doprinio razvoju načina na koji se za nju komponovalo. Napisao je veliki broj koncerata za violinu, ali i za druge instrumente. Kada slušamo Vivaldija, često imamo osjećaj da se nešto događa, kao da muzika priča priču. I upravo tu dolazimo do njegovog najpoznatijeg dijela Četiri godišnja doba. To je ciklus od četiri violinijska koncerta, proljeće, ljeto, jesen i zima. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da Vivaldi nije samo nazvao koncerte po godišnjim dobima. On je pokušao da kroz muziku dočara zvukove i događaje iz prirode. Na primjer, u proljeću možemo prepoznati muzičke motive koji podsjećaju na pjev ptica. U ljetu muzika postaje napetija, a Vivaldi dočarava sparinu, nemir i oluju. Jesen je povezana sa slavljem i žetvom, ali i sa plesom i lovom. A zima donosi sasvim drugačiju atmosferu, hladnoću, drhtanje, klizanje po ledu i snažnu zimsku oluju. Ono što je Vivaldi uradio bilo je veoma zanimljivo za njegovo vrijeme. Priču i slike iz prirode pretvorio je u muziku. Vivaldi nije bio samo uspješan kompozitor, imao je veliki utjecaj na razvoj koncertne muzike. Njegove kompozicije slušali su i drugi veliki muzičari njegovog vremena. Posebno je važan njegov utjecaj na razvoj forme koncerta. Kod njega se često jasno čuje suprotstavljanje različitih muzičkih grupa, na primjer solo instrumenata i orkestra. Jedan dio muzike možemo čuti kao odgovor drugom dijelu. Zbog toga Vivaldijeva muzika često djeluje razgovorno, energično i dramatično. Njegov stil kasnije je uticao i na druge kompozitore. Među njima je bio i Johann Sebastian Bach, koji je veoma cijenio Vivaldijevu muziku
i napravio transkripcije nekih njegovih koncerata. Iako danas Vivaldija smatramo jednim od najpoznatijih baroknih kompozitora, njegov život nije uvijek bio uspješan. Tokom posljednjih godina života njegova popularnost je opadala, muzički ukus se mijenjao, a novi stilovi počeli su potiskivati ono što je Vivaldi stvarao. Umro je 28. jula 1741. godine u Beču, relativno daleko od Venecije, u kojoj je proveo najveći dio života. Umro je gotovo zaboravljen. Njegova muzika nije bila stalno izvođenje, a tokom narednih decenija njegovo ime je sve više padalo u zaborav. Međutim, u 20. vijeku došlo je do velikog interesovanja za baroknu muziku i istraživači su ponovo počeli da otkrivaju Vivaldijeve kompozicije. Tako je njegova muzika doživjela svojevrsni povratak. Danas je Vivaldi jedan od najčešće izvođenih baroknih kompozitora. Vivaldijeva priča može nas naučiti jednoj zanimljivoj stvari. Vrijednost nečijeg rada ne mora uvijek odmah biti prepoznata. Za života je bio poznat, zatim je njegova popularnost opala, a poslije smrti je gotovo zaboravljen. To nas podsjeća da uspjeh ne treba uvijek mjeriti trenutnim priznanjem. Ponekad rezultat našeg rada drugi ljudi neće odmah primijetiti. Možda čak prođu godine prije nego što neko shvati koliko je nešto vrijedilo. Vivaldi nas također podsjeća na značaj istrajnosti i kreativnosti. On je u muzici pokušavao da prikaže ono što je čuo i vidio oko sebe. Nije se zadovoljio samo ponavljanjem postojećih obrazaca, već je tražio nove načine da izrazi ideje. Njegova muzika pokazuje koliko ljudska kreativnost može biti snažna. Kada danas čujemo Vivaldijevo ime, najčešće pomislimo na 4-godišnje doba. Ali iza te muzike nalazi se čovjek koji je bio violinista, sveštenik, učitelj i veoma plodan kompozitor. Njegov život nas podsjeća da se okolnosti mogu promijeniti. Čovjek može biti slavan, zatim zaboravljen, a njegov rad ipak može ponovo pronaći put do ljudi. A možda je upravo to jedna od najljepših stvari u umjetnosti. Vivaldi je živio prije više od 3 vijeka, ali kada danas čujemo zvuke njegovog proljeća, ljeta, jeseni ili zime, njegova muzika nam i dalje nešto govori. To pokazuje da dobra ideja, iskren trud i kreativnost mogu nadživjeti vrijeme u kojem su nastali. Vivaldi je možda živio u 18. vijeku, ali njegova muzika i danas, 3 vijeka kasnije, zvuči živo. Bila je to još jedna riznica mudrosti.

kako ga je ulovio. Vidio sam sve, al čak i morem do sad nisam lovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Na talasima ste Radija Berane i upravo smo uživali u prvoj od odabranih četiri pjesme Leonarda Cohena. Nastavljamo našu priču. Postoje umjetnici koje slušamo zbog melodije, postoje oni koji slušamo zbog glasa, a kod Cohena često imamo osjećaj da prvenstveno slušamo riječi. On je znao da od obične slike napravi cijeli svijet, a jedna od najboljih pjesama za takav Cohenov svijet jeste Famous Blue Raincoat. To je zapravo pjesma u formi pisma i posebno je zanimljiv detalj o čuvenom plavom mantilu iz pjesme. Nije to bila samo pjesnička izmišljotina. Cohen je zaista imao plavi Barberic mantil koji je kupio u Londonu 1959. godine. Kasnije je taj mantil ukraden iz stana u Njujorku. Cohen je pričao i o tome kako je taj komad odjeće za njega predstavljao neku vrstu romantičnog, gotovo nedostižnog života. I sada slušamo Famous Blue Raincoat.

0: Dobre vibracije.
1: Yeah.
0: A kada govorimo o Lenardu Cohenu, teško je zaobići ljubav, ali njegova ljubav nije ona filmska ljubav u kojoj sve počinje i završava se srećno. Kod njega ljubav ima mnogo više nijansi. Nekada je nježna, a nekada bolna. Dance Me to the End of Love na prvi pogled zvuči kao velika ljubavna pjesma, ali iza nje postoji veoma ozbiljna i mračna istorijska asocijacija, koja je govorio da je naslov i atmosfera pjesme povezana sa pričom o muzičarima koji su tokom holokausta bili prisiljeni da sviraju dok su se oko njih odvijali stravični događaji. Upravo zato je fascinantno kako pjesma spaja ples, ljubav i smrt, kao da nas podsjeća da ljepota i tragedija ponekad mogu postojati u istoj rečenici, pa čak i u istom trenutku. Zvanična Cohenova stranica danas ovu pjesmu svrstava među njegova ključna ostvarenja, a o dobrim vibracijama u nastavku slušamo Dance Me to the End of Love.

Dragi slušalci Radija Berane, slušali smo Dance Me to the End of Love, pjesmu koju ste svi negdje sigurno čuli, a danas smo vam je moja koleginica Tanja Jovančević i ja malo približile. Priznajem, prvo je ona meni, a onda ja vama. A onda nastavljamo našu današnju priču i govorimo o pjesmi Hallelujah. Zanimljivo je da je pjesma Hallelujah danas toliko poznata da je lako zaboraviti koliko je neobičan bio njen put, kojen ju je objavio u albumu Various Positions 1984. godine, a pjesma je vremenom dobila ogroman broj novih interpretacija i postala je dio popularne kulture širom svijeta. Ali ovo nije jednostavna pjesma o sreći. U njoj se susreću biblijske slike, ljubav, sumnja, slom i vjera. Upravo je u tome možda i njena najveća snaga. Riječ aleluja, koja obično znači slavljenje i hvalu, kod kojena može da postoji čak i onda kada je čovjek povrijeđen, kada je izgubio i kada nema odgovore. Kao da nam govori da život ne moramo razumjeti da bismo ga prihvatili. Slušamo Koena i pjesmu Aleluja.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas ćemo u našoj riznici mudrosti govoriti o jednom od najpoznatijih kompozitora baroka, Antoniju Vivaldiju. Kada čujemo njegovo ime, mnogi odmah pomisle na violinu i na čuvenu kompoziciju Četiri godišnja doba. Međutim, Vivaldijev život bio je mnogo zanimljiviji i složeniji nego što se na prvi pogled čini. Antonio Vivaldi rođen je 4. marta 1678. godine u Veneciji, jednom od najvažnijih kulturnih centara tadašnje Europe. Njegov otac, Giovanni Battista Vivaldi, bio je profesionalni violinista i upravo je od njega Antonio dobio prve lekcije iz muzike. Zanimljivo je da Vivaldi nije od početka bio samo muzičar, postao je sveštenik i dobio je nadimak crveni sveštenik. Ipak, muzika je veoma brzo postala centralni dio njegovog života. Vivaldi je 1703. godine počeo da radi u ustanovi u Veneciji, koja je brinula o napuštenoj i siromašnoj djeci. Tamo je bio učitelj muzike i kompozitor. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je upravo u toj ustanovi imao priliku da radi sa veoma talentovanim učenicima. One su svirali u orkestru koji je postao poznat po veoma kvalitetnim izvođenjima. Vivaldi je za njih komponovao veliki broj djela. To nam pokazuje koliko je njegovo stvaralaštvo bilo povezano sa praktičnim muzičkim radom. On nije samo pisao muziku, stalno je slušao kako njegova djela zvuče, prilagođavao ih izvođačima i tražio nove načine da izradi muzičke ideje. Vivaldi je bio posebno poznat kao violinista. U njegovo vrijeme violina je postajala sve važniji instrument, a Vivaldi je mnogo doprinio razvoju načina na koji se za nju komponovalo. Napisao je veliki broj koncerata za violinu, ali i za druge instrumente. Kada slušamo Vivaldija, često imamo osjećaj da se nešto događa, kao da muzika priča priču. I upravo tu dolazimo do njegovog najpoznatijeg dijela Četiri godišnja doba. To je ciklus od četiri violinijska koncerta, proljeće, ljeto, jesen i zima. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da Vivaldi nije samo nazvao koncerte po godišnjim dobima. On je pokušao da kroz muziku dočara zvukove i događaje iz prirode. Na primjer, u proljeću možemo prepoznati muzičke motive koji podsjećaju na pjev ptica. U ljetu muzika postaje napetija, a Vivaldi dočarava sparinu, nemir i oluju. Jesen je povezana sa slavljem i žetvom, ali i sa plesom i lovom. A zima donosi sasvim drugačiju atmosferu, hladnoću, drhtanje, klizanje po ledu i snažnu zimsku oluju. Ono što je Vivaldi uradio bilo je veoma zanimljivo za njegovo vrijeme. Priču i slike iz prirode pretvorio je u muziku. Vivaldi nije bio samo uspješan kompozitor, imao je veliki utjecaj na razvoj koncertne muzike. Njegove kompozicije slušali su i drugi veliki muzičari njegovog vremena. Posebno je važan njegov utjecaj na razvoj forme koncerta. Kod njega se često jasno čuje suprotstavljanje različitih muzičkih grupa, na primjer solo instrumenata i orkestra. Jedan dio muzike možemo čuti kao odgovor drugom dijelu. Zbog toga Vivaldijeva muzika često djeluje razgovorno, energično i dramatično. Njegov stil kasnije je uticao i na druge kompozitore. Među njima je bio i Johann Sebastian Bach, koji je veoma cijenio Vivaldijevu muziku
i napravio transkripcije nekih njegovih koncerata. Iako danas Vivaldija smatramo jednim od najpoznatijih baroknih kompozitora, njegov život nije uvijek bio uspješan. Tokom posljednjih godina života njegova popularnost je opadala, muzički ukus se mijenjao, a novi stilovi počeli su potiskivati ono što je Vivaldi stvarao. Umro je 28. jula 1741. godine u Beču, relativno daleko od Venecije, u kojoj je proveo najveći dio života. Umro je gotovo zaboravljen. Njegova muzika nije bila stalno izvođenje, a tokom narednih decenija njegovo ime je sve više padalo u zaborav. Međutim, u 20. vijeku došlo je do velikog interesovanja za baroknu muziku i istraživači su ponovo počeli da otkrivaju Vivaldijeve kompozicije. Tako je njegova muzika doživjela svojevrsni povratak. Danas je Vivaldi jedan od najčešće izvođenih baroknih kompozitora. Vivaldijeva priča može nas naučiti jednoj zanimljivoj stvari. Vrijednost nečijeg rada ne mora uvijek odmah biti prepoznata. Za života je bio poznat, zatim je njegova popularnost opala, a poslije smrti je gotovo zaboravljen. To nas podsjeća da uspjeh ne treba uvijek mjeriti trenutnim priznanjem. Ponekad rezultat našeg rada drugi ljudi neće odmah primijetiti. Možda čak prođu godine prije nego što neko shvati koliko je nešto vrijedilo. Vivaldi nas također podsjeća na značaj istrajnosti i kreativnosti. On je u muzici pokušavao da prikaže ono što je čuo i vidio oko sebe. Nije se zadovoljio samo ponavljanjem postojećih obrazaca, već je tražio nove načine da izrazi ideje. Njegova muzika pokazuje koliko ljudska kreativnost može biti snažna. Kada danas čujemo Vivaldijevo ime, najčešće pomislimo na 4-godišnje doba. Ali iza te muzike nalazi se čovjek koji je bio violinista, sveštenik, učitelj i veoma plodan kompozitor. Njegov život nas podsjeća da se okolnosti mogu promijeniti. Čovjek može biti slavan, zatim zaboravljen, a njegov rad ipak može ponovo pronaći put do ljudi. A možda je upravo to jedna od najljepših stvari u umjetnosti. Vivaldi je živio prije više od 3 vijeka, ali kada danas čujemo zvuke njegovog proljeća, ljeta, jeseni ili zime, njegova muzika nam i dalje nešto govori. To pokazuje da dobra ideja, iskren trud i kreativnost mogu nadživjeti vrijeme u kojem su nastali. Vivaldi je možda živio u 18. vijeku, ali njegova muzika i danas, 3 vijeka kasnije, zvuči živo. Bila je to još jedna riznica mudrosti.

Na talasima ste Radija Berane i upravo smo uživali u prvoj od odabranih četiri pjesme Leonarda Cohena. Nastavljamo našu priču. Postoje umjetnici koje slušamo zbog melodije, postoje oni koji slušamo zbog glasa, a kod Cohena često imamo osjećaj da prvenstveno slušamo riječi. On je znao da od obične slike napravi cijeli svijet, a jedna od najboljih pjesama za takav Cohenov svijet jeste Famous Blue Raincoat. To je zapravo pjesma u formi pisma i posebno je zanimljiv detalj o čuvenom plavom mantilu iz pjesme. Nije to bila samo pjesnička izmišljotina. Cohen je zaista imao plavi Burberry mantil koji je kupio u Londonu 1959. godine. Kasnije je taj mantil ukraden iz stana u Njujorku. Cohen je pričao i o tome kako je taj komad odjeće za njega predstavljao neku vrstu romantičnog, gotovo nedostižnog života. I sada slušamo Famous Blue Raincoat.

0: Добре вибраци.
1: Є.
2: A kada govorimo o Leonardu Cohenu, teško je zaobići ljubav, ali njegova ljubav nije ona filmska ljubav u kojoj sve počinje i završava se srećno. Kod njega ljubav ima mnogo više nijansi. Nekada je nježna, a nekada bolna. Dance Me to the End of Love na prvi pogled zvuči kao velika ljubavna pjesma, ali iza nje postoji veoma ozbiljna i mračna istorijska asocijacija. Cohen je govorio da je naslov i atmosfera pjesme povezana sa pričom o muzičarima koji su tokom holokausta bili prisiljeni da sviraju dok su se oko njih odvijali stravični događaji. Upravo zato je fascinantno kako pjesma spaja ples, ljubav i smrt, kao da nas podsjeća da ljepota i tragedija ponekad mogu postojati u istoj rečenici, pa čak i u istom trenutku. Zvanična Cohenova stranica danas ovu pjesmu svrstava među njegova ključna ostvarenja, a u dobrim vibracijama u nastavku slušamo Dance Me to the End of Love.

Dragi slušalci Radija Berane, slušali smo Dance Me to the End of Love, pjesmu koju ste svi negdje sigurno čuli, a danas smo vam je moja koleginica Tanja Jovančević i ja malo približile. Priznajem, prvo je ona meni, a onda ja vama. A onda nastavljamo našu današnju priču i govorimo o pjesmi Hallelujah. Zanimljivo je da je pjesma Hallelujah danas toliko poznata da je lako zaboraviti koliko je neobičan bio njen put, kojen ju je objavio u albumu Various Positions 1984. godine, a pjesma je vremenom dobila ogroman broj novih interpretacija i postala je dio popularne kulture širom svijeta. Ali ovo nije jednostavna pjesma o sreći. U njoj se susreću biblijske slike,

ljubav, sumnja, slom i vjera. Upravo je u tome možda i njena najveća snaga. Riječ aleluja, koja obično znači slavljenje i hvalu, kod koje ona može da postoji čak i onda kada je čovjek povrijeđen, kada je izgubio i kada nema odgovore. Kao da nam govori da život ne moramo razumjeti da bismo ga prihvatili. Slušamo Koena i pjesmu Aleluja.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
5: Lepa, pametna, mlada, milion dolara.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Danas ćemo u našoj riznici mudrosti govoriti o jednom od najpoznatijih kompozitora baroka, Antoniju Vivaldiju. Kada čujemo njegovo ime, mnogi odmah pomisle na violinu i na čuvenu kompoziciju 4 godišnja doba. Međutim, Vivaldijev život bio je mnogo zanimljiviji i složeniji nego što se na prvi pogled čini. Antonio Vivaldi rođen je 4. marta 1678. godine u Veneciji, jednom od najvažnijih kulturnih centara tadašnje Europe. Njegov otac, Giovanni Battista Vivaldi, bio je profesionalni violinista i upravo je od njega Antonio dobio prve lekcije iz muzike. Zanimljivo je da Vivaldi nije od početka bio samo muzičar, postao je sveštenik i dobio je nadimak crveni sveštenik. Ipak, muzika je veoma brzo postala centralni dio njegovog života. Vivaldi je 1703. godine počeo da radi u ustanovi u Veneciji, koja je brinula o napuštenoj i siromašnoj djeci. Tamo je bio učitelj muzike i kompozitor. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je upravo u toj ustanovi imao priliku da radi sa veoma talentovanim učenicima. One su svirali u orkestru koji je postao poznat po veoma kvalitetnim izvođenjima. Vivaldi je za njih komponovao veliki broj djela. To nam pokazuje koliko je njegovo stvaralaštvo bilo povezano sa praktičnim muzičkim radom. On nije samo pisao muziku, stalno je slušao kako njegova djela zvuče, prilagođavao ih izvođačima i tražio nove načine da izradi muzičke ideje. Vivaldi je bio posebno poznat kao violinista. U njegovo vrijeme violina je postajala sve važniji instrument, a Vivaldi je mnogo doprinio razvoju načina na koji se za nju komponovalo. Napisao je veliki broj koncerata za violinu, ali i za druge instrumente. Kada slušamo Vivaldija, često imamo osjećaj da se nešto događa, kao da muzika priča priču. I upravo tu dolazimo do njegovog najpoznatijeg djela 4 godišnja doba. To je ciklus od 4 violinijska koncerta, proljeće, ljeto, jesen i zima. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da Vivaldi nije samo nazvao koncerte po godišnjim dobima. On je pokušao da kroz muziku dočara zvukove i događaje iz prirode. Na primjer, u proljeću možemo prepoznati muzičke motive koji podsjećaju na pjev ptica. U ljetu muzika postaje napetija, a Vivaldi dočarava sparinu, nemir i oluju. Jesen je povezana sa slavljem i žetvom, ali i sa plesom i lovom. A zima donosi sasvim drugačiju atmosferu, hladnoću, drhtanje, klizanje po ledu i snažnu zimsku oluju. Ono što je Vivaldi uradio bilo je veoma zanimljivo za njegovo vrijeme. Priču i slike iz prirode pretvorio je u muziku. Vivaldi nije bio samo uspješan kompozitor, imao je veliki utjecaj na razvoj koncertne muzike. Njegove kompozicije slušali su i drugi veliki muzičari njegovog vremena. Posebno je važan njegov utjecaj na razvoj forme koncerta. Kod njega se često jasno čuje suprotstavljanje različitih muzičkih grupa, na primjer solo instrumenata i orkestra. Jedan dio muzike možemo čuti kao odgovor drugom dijelu. Zbog toga Vivaldijeva muzika često djeluje razgovorno, energično i dramatično. Njegov stil kasnije je uticao i na druge kompozitore. Među njima je bio i Johann Sebastian Bach, koji je veoma cijenio Vivaldijevu muziku
i napravio transkripcije nekih njegovih koncerata. Iako danas Vivaldija smatramo jednim od najpoznatijih baroknih kompozitora, njegov život nije uvijek bio uspješan. Tokom posljednjih godina života njegova popularnost je opadala, muzički ukus se mijenjao, a novi stilovi počeli su potiskivati ono što je Vivaldi stvarao. Umro je 28. jula 1741. godine u Beču, relativno daleko od Venecije, u kojoj je proveo najveći dio života. Umro je gotovo zaboravljen. Njegova muzika nije bila stalno izvođenje, a tokom narednih decenija njegovo ime je sve više padalo u zaborav. Međutim, u 20. vijeku došlo je do velikog interesovanja za baroknu muziku i istraživači su ponovo počeli da otkrivaju Vivaldijeve kompozicije. Tako je njegova muzika doživjela svojevrsni povratak. Danas je Vivaldi jedan od najčešće izvođenih baroknih kompozitora. Vivaldijeva priča može nas naučiti jednoj zanimljivoj stvari. Vrijednost nečijeg rada ne mora uvijek odmah biti prepoznata. Za života je bio poznat, zatim je njegova popularnost opala, a poslije smrti je gotovo zaboravljen. To nas podsjeća da uspjeh ne treba uvijek mjeriti trenutnim priznanjem. Ponekad rezultat našeg rada drugi ljudi neće odmah primijetiti. Možda čak prođu godine prije nego što neko shvati koliko je nešto vrijedilo. Vivaldi nas također podsjeća na značaj istrajnosti i kreativnosti. On je u muzici pokušavao da prikaže ono što je čuo i vidio oko sebe. Nije se zadovoljio samo ponavljanjem postojećih obrazaca, već je tražio nove načine da izrazi ideje. Njegova muzika pokazuje koliko ljudska kreativnost može biti snažna. Kada danas čujemo Vivaldijevo ime, najčešće pomislimo na 4-godišnje doba. Ali iza te muzike nalazi se čovjek koji je bio violinista, sveštenik, učitelj i veoma plodan kompozitor. Njegov život nas podsjeća da se okolnosti mogu promijeniti. Čovjek može biti slavan, zatim zaboravljen, a njegov rad ipak može ponovo pronaći put do ljudi. A možda je upravo to jedna od najljepših stvari u umjetnosti. Vivaldi je živio prije više od 3 vijeka, ali kada danas čujemo zvuke njegovog proljeća, ljeta, jeseni ili zime, njegova muzika nam i dalje nešto govori. To pokazuje da dobra ideja, iskren trud i kreativnost mogu nadživjeti vrijeme u kojem su nastali. Vivaldi je možda živio u 18. vijeku, ali njegova muzika i danas, 3 vijeka kasnije, zvuči živo. Bila je to još jedna riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Na talasima ste Radija Berane i upravo smo uživali u prvoj od odabranih četiri pjesme Leonarda Cohena. Nastavljamo našu priču. Postoje umjetnici koje slušamo zbog melodije, postoje oni koji slušamo zbog glasa, a kod Cohena često imamo osjećaj da prvenstveno slušamo riječi. On je znao da od obične slike napravi cijeli svijet, a jedna od najboljih pjesama za takav Cohenov svijet jeste Famous Blue Raincoat. To je zapravo pjesma u formi pisma i posebno je zanimljiv detalj o čuvenom plavom mantilu iz pjesme. Nije to bila samo pjesnička izmišljotina. Cohen je zaista imao plavi Barbaric mantil koji je kupio u Londonu 1959. godine. Kasnije je taj mantil ukraden iz stana u Njujorku. Cohen je pričao i o tome kako je taj komad odjeće za njega predstavljao neku vrstu romantičnog, gotovo nedostižnog života. I sada slušamo Famous Blue Raincoat.

0: do pre vi bra si
1: je.
0: A kada govorimo o Leonardu Cohenu, teško je zaobići ljubav, ali njegova ljubav nije ona filmska ljubav u kojoj sve počinje i završava se srećno. Kod njega ljubav ima mnogo više nijansi. Nekada je nježna, a nekada bolna. Dance Me to the End of Love na prvi pogled zvuči kao velika ljubavna pjesma, ali iza nje postoji veoma ozbiljna i mračna istorijska asocijacija, koja nije govorio da je naslov i atmosfera pjesme povezana sa pričom o muzičarima koji su tokom holokausta bili prisiljeni da sviraju dok su se oko njih odvijali stravični događaji. Upravo zato je fascinantno kako pjesma spaja ples, ljubav i smrt, kao da nas podsjeća da ljepota i tragedija ponekad mogu postojati u istoj rečenici, pa čak i u istom trenutku. Zvanična Cohenova stranica danas ovu pjesmu svrstava među njegova ključna ostvarenja, a o dobrim vibracijama u nastavku slušamo Dance Me to the End of Love.

Dragi slušalci Radija Berane, slušali smo Dance Me to the End of Love, pjesmu koju ste svi negdje sigurno čuli, a danas smo vam je moja koleginica Tanja Jovančević i ja malo približile. Priznajem, prvo je ona meni, a onda ja vama. A onda nastavljamo našu današnju priču i govorimo o pjesmi Hallelujah. Zanimljivo je da je pjesma Hallelujah danas toliko poznata da je lako zaboraviti koliko je neobičan bio njen put, kojen ju je objavio u albumu Various Positions 1984. godine, a pjesma je vremenom dobila ogroman broj novih interpretacija i postala je dio popularne kulture širom svijeta. Ali ovo nije jednostavna pjesma o sreći. U njoj se susreću biblijske slike, ljubav, sumnja, slom i vjera. Upravo je u tome možda i njena najveća snaga. Riječ Aleluja, koja obično znači slavljenje i hvalu, kod koje ona može da postoji čak i onda kada je čovjek povrijeđen, kada je izgubio i kada nema odgovore. Kao da nam govori da život ne moramo razumjeti da bismo ga prihvatili. Slušamo Koena i pjesmu Aleluja.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

kako će ti prići loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je sve dan označena karta, prokazan

Dok me trebaš, trpiš me, bez imalo istine. U tvom oku gore baklje, pa kosti. Suzo moja, strpi se, ne daj da te primijete.

Na talasima ste Radija Berane i upravo smo uživali u prvoj od odabranih četiri pjesme Leonarda Cohena. Nastavljamo našu priču. Postoje umjetnici koje slušamo zbog melodije, postoje oni koji slušamo zbog glasa, a kod Cohena često imamo osjećaj da prvenstveno slušamo riječi. On je znao da od obične slike napravi cijeli svijet, a jedna od najboljih pjesama za takav Cohenov svijet jeste Famous Blue Raincoat. To je zapravo pjesma u formi pisma i posebno je zanimljiv detalj o čuvenom plavom mantilu iz pjesme. Nije to bila samo pjesnička izmišljotina. Cohen je zaista imao plavi Barberic mantil koji je kupio u Londonu 1959. godine. Kasnije je taj mantil ukraden iz stana u Njujorku. Cohen je pričao i o tome kako je taj komad odjeće za njega predstavljao neku vrstu romantičnog, gotovo nedostižnog života. I sada slušamo Famous Blue Raincoat.

0: Dobre vibracije.
1: A kada govorimo o Leonardu Cohenu, teško je zaobići ljubav, ali njegova ljubav nije ona filmska ljubav u kojoj sve počinje i završava se srećno. Kod njega ljubav ima mnogo više nijansi. Nekada je nježna, a nekada bolna. Dance Me to the End of Love na prvi pogled zvuči kao velika ljubavna pjesma, ali iza nje postoji veoma ozbiljna i mračna istorijska asocijacija. Cohen je govorio da je naslov i atmosfera pjesme povezana sa pričom o muzičarima koji su tokom holokausta bili prisiljeni da sviraju dok su se oko njih odvijali stravični događaji. Upravo zato je fascinantno kako pjesma spaja ples, ljubav i smrt, kao da nas podsjeća da ljepota i tragedija ponekad mogu postojati u istoj rečenici, pa čak i u istom trenutku. Zvanična Cohenova stranica danas ovu pjesmu svrstava među njegova ključna ostvarenja, a o dobrim vibracijama u nastavku slušamo Dance Me to the End of Love.

Dragi slušalci Radija Berane, slušali smo Dance Me to the End of Love, pjesmu koju ste svi negdje sigurno čuli, a danas smo vam je moja koleginica Tanja Jovančević i ja malo približile. Priznajem, prvo je ona meni, a onda ja vama. A onda nastavljamo našu današnju priču i govorimo o pjesmi Hallelujah. Zanimljivo je da je pjesma Hallelujah danas toliko poznata da je lako zaboraviti koliko je neobičan bio njen put, kojen ju je objavio u albumu Various Positions 1984. godine, a pjesma je vremenom dobila ogroman broj novih interpretacija i postala je dio popularne kulture širom svijeta. Ali ovo nije jednostavna pjesma o sreći, u njoj se susreću biblijske slike, ljubav, sumnja, slom i vjera. Upravo je u tome možda i njena najveća snaga. Riječ Aleluja, koja obično znači slavljenje i hvalu, kod Koena može da postoji čak i onda kada je čovjek povrijeđen, kada je izgubio i kada nema odgovore. Kao da nam govori da život ne moramo razumjeti da bismo ga prihvatili. Slušamo Koena i pjesmu Aleluja.

sve će ove stvari još se jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.